0: Джол Корі, Генен Хар на Каприса 13.11. Жігаманця Сара давнес ту, како би реку, представляємо наш пляжний студіо у морському парку у Жустерні.
1: Тако є. Лепо поздравляємо усе тісте, які сте равно кар у околиці нашого пляжного студія. Ще видно мед вас делімо тако лелосі копалки, женське копалки, ін па туди бестуена піхлівчке за усе тісте погумне, які се босте помірили у ігрі кальчета пред нашим студієм. Ін па мормо поведати, да же од деветих, от кар смо тукай, є з нами туди мол. Тколко цу били тукай же вчира, і туди данес су придні, ін мед вас делію, стара є правкар прийшла з пахлячо, njihovo. Delijo pa tudi brezalkoholno pivo in brezalkoholni Radler Pangos. Ti si ga poskusil?
0: Jaz sem ga proval, v bistvu ga še vedno pijem, ker je, veš, to rabiš prav uživati v teh okusih.
1: Se strinjam,
0: smeš to na hitro.
1: Ne. Ampak vseeno moraš spiti, preden je topo, ne?
0: Ja, ampak je, še vedno je hladen, ne vem kako.
1: Ja, oni imajo dobre hladilnike, ne?
0: Imajo dobre hladilnike,
1: tako.
0: Ja.
1: Zraven pa delijo, kar seveda spada k brezalkoholnemu Radlerju tudi. Ja, dejte ugibati, kateri zvok je to. A boš, ajde, dejte ugibati, kateri zvok. In čips delijo, lahko povemo, torej crunch and go in to v dveh okusih, torej navaden čips, ki je soljen in pa z okusom paprike. Tako da lepo vabljeni tudi do njihove stojnice. Tudi oni bodo danes tukaj z nami do 14. ure.
0: Ja, tako da, ne veš, kaj zamujaš.
1: Ne, imaš polna usta?
0: Ja. Prije sem čim prej, ker čipsa zmanjkuje, Radler se hladi, ma, verjetno tudi boš kakšno zmanjkal, ne, kmalu, če se jaz lotim. Tako da mislim, tudi do dveh imaš čas, da prideš mimo do morskega parka v Žusterno. Rio in Somber, 12 to 12 na Kaprisu.